0: 나
1: 도마니 지무 부푸루마 세번 토리나 스마트폰 우타가라치 모게지리나 오빠다 보고하자 가센다 가토네뇨 nokasasula yo nebakuwa esimu yekika kyonna kyoyagala nosasulanga mpolampola yobeera otya mu bannongo oli ku mapeesa naawe wama kulira nyinawo tekino infinix itel zonna mogezi lina soteeka yakaseta akatandikirwako katono otwala esimu yekirooto kyo osasulengayo mpola wiza nobagamba nti abayo abamogo njagala kuba wanga nusu lukumi lukumi lwokka buli lunaku paka wemalayo esimu yange abamogo bajja kugamba thank you so much bakuwa esimu gyoyagala eyekirooto kyo mogo egonzezza okufuna essimu esere